Da skal vi fram til ABBA, og vi skal fram til en låt som kom ut I 74, og hvilken låt var nå det? Det var, tror jeg var Honey, Honey, Honey.

Og da skal vi fram til Askepott, og han som synger låta Askepott, det Vidar Villa.

Vidar Lønn Arnesen, han har laget mange låter, han og han tar oss til Sandefjord, han og Ola var fra Sandefjord.

Ja, det var Erik Vea og de der, det vet du. Og vi skal videre, vi og Simon & Garfunkel, de synger om Homeward Bound.